Još jednom dobro jutro uz 95,7 MHz. Ovdje su vijesti i aktualnosti iz našega kraja uz glazbu koja uvijek podiže dobro raspoloženje. Sa nama ste od Orahovice, Zdenaca i Čačinaca, pa sve do Feričanaca i Đurđenovca. A dodatne sadržaje i najnovije vijesti potražite na našem portalu 957.

0: Poštovani slušatelji, 7 sati je, na početku smo novog radnog dana, a vi pratite jutarnju kroniku Radio Orahovica.
1: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je poziv za financiranje preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova za školsku godinu 2026-2027. Cilj poziva je pružiti financijsku potporu projektima koji promiču sigurno, poticajno i uključivo školsko okruženje, te pridonose očuvanju mentalnog zdravlja i dobrobiti učenika. Prednost imaju projekti usmjereni na prevenciju nasilja, neprihvatljivih i rizičnih oblika ponašanja, razvoj socioemocionalnih kompetencija učenika, te promicanje zdravih stilova života. Aktivnosti će se provoditi tijekom školske godine 2026. odnosno 2027. Svaka osnovna i srednja škola te učenički dom mogu prijaviti jedan ili više projekata, a najveći iznos koji se može zatražiti za financiranje iznosi 5.000 eura po projektu. Rok za podnošenje prijava je 20. srpnja 2026. godine. Očekuje se da će odabrani projekti dodatno unaprijediti preventivne aktivnosti u školama i učeničkim domovima, te pridonijeti stvaranju sigurnijeg i kvalitetnijeg okruženja za odgoj i obrazovanje djece i mladih. Na blagdan Svetog Antuna ispred spomen obilježja na Merkuru u Orahovici svečano je obilježena 35. obljetnica osnutka, a satnije Zbora Narodne garde Orahovica, jedno od prvih i najvažnijih postrojbi sa područja grada. U prigodnim obraćanjima ratni zapovjednici i sudionici podsjetili su na ratni put postrojbe i njezinu važnu ulogu u Domovinskom ratu. Ratni zapovjednik Tomo Tušek emotivno se prisjetio početaka postrojbe i zajedničkih ratnih dana, dok je ratni zamjenik zapovjednika druge bojne 132. brigade Hrvatske vojske, pukovnik Goran Sokol, istaknuo važnost očuvanja sjećanja te ponos koji sve veći broj sudionika na obljetnicama pokazuje prema postrojbi. Pukovnik Sokol naglasio je kako A-satnija ostaje jedna od prvih elitnih postrojbi Orahovice, te pozvao da se buduće obljetnice obilježavaju još dostojnije i na još više razini, uz poruku "Dok smo živi, poštujmo one koji su dali život za domovinu." Narod koji ne poštuje svoju prošlost nema budućnost. Budite ponosni na sebe i svoje suborce i neka vas čuva Sveti Ante, poručio je na Merkuru orahovački gradonačelnik Milan Babac. Među 45 ovogodišnjih dobitnika povelje humanosti Virovitičko-podravske županije nalaze se i dobrovoljni darivatelji krvi sa područja Orahovice i Zdenaca. Priznanja su primili Darko Krmpotić, Jure Hodak i Verica Grgurić iz Orahovice, te Antun Vida iz Zdenaca. Povelje su im uručene na svečanosti održanoj u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije u znak zahvalnosti za dugogodišnju humanost, nesebičnost i izniman doprinos spašavanju ljudskih života. Priznanje je dobitnicima predao župan Igor Andrović. Povelja humanosti dodjeljuje se dobrovoljnim darivateljima krvi koji su krv darovali 100 i više puta, odnosno ženama koje su krv darovale 75 i više puta. Ovogodišnja dodjela još jednom istaknula važnost ljudi koji svojim djelima tiho, ustrajno i bez očekivanja pomažu drugima kada je to najpotrebnije. Na orahovačkom području posebno mjesto u tradiciji dobrovoljnog darivanja krvi zauzima i Elza Blagajac iz Orahovice, dugogodišnja darivateljica i ranija dobitnica povelje humanosti, čiji je primjer također dio ove vrijedne humanitarne priče. Dobrovoljno darivanje krvi jedan je od najplemenitijih oblika solidarnosti. Svaka darovana doza može značiti novu priliku za život, a darivatelji svojim primjerom pokazuju koliko su humanost, odgovornost i briga za čovjeka važni za cijelu zajednicu. Čestitke svim dobitnicima povelje humanosti, posebno darivateljima s područja Orahovice i Zdenaca, na ovom vrijednom priznanju i dugogodišnjem doprinosu humanosti. U Zagrebu je 10. i 11. lipnja održana prva regionalna konferencija o razvoju preventivne znanosti PREVEG, na kojoj su sudjelovali i predstavnici Povjerenstva za suzbijanje ovisnosti Virovitičko-podravske županije. Predsjednik povjerenstva Siniša Brlas predstavio je rezultate istraživanja o ovisnostima među mladima provedenog tijekom 2025. godine u Virovitičko-podravskoj županiji. Poseban naglasak stavljen je na nove oblike ovisnosti poput elektroničkih cigareta, nikotinskih vrećica, energetskih pića, društvenih mreža i videoigara, uz predstavljanje podataka koji će poslužiti kao temelj za daljne preventivne aktivnosti. Na konferenciji je predstavljen i Brlasov stručni priručnik prevencija ovisnosti, koji je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih preporučilo za korištenje u školskim programima prevencije, te uvršten na popis literature pojedinih hrvatskih sveučilišta. Sudjelovanje na ovom međunarodnom skupu još je jednom potvrdilo aktivnu ulogu Virovitičko-podravske županije u području prevencije rizičnih ponašanja djece i mladih, te doprinos razvoju preventivne znanosti na regionalnoj razini. I ove godine, odmah po završetku nastave, orahovački osnovci uključili su se u sportske praznike, besplatan ljetni sportski program koji se provodi tijekom 3 tjedna nakon završetka školske godine na 100 lokacija u Republici Hrvatskoj. Projekt se provodi uz punu podršku Ministarstva turizma i sporta u suradnji sa županijskim školskim sportskim savezima, a glavni mu je cilj osigurati besplatno i kvalitetno bavljenje sportom pod stručnim vodstvom u prostoru škole i nakon završetka nastave. U 2025. i 2026. projekt se provodi na 97 lokacija u 21 županiji Republike Hrvatske, među kojima je i osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Orahovica. Drago mi je da su nam sve grupe popunjene, ima još nešto mjesta u drugom i trećem tjednu, a u prvome tjednu sudjeluje 40 učenika, kaže profesor Hrvoje Kraljik, koji zajedno sa svojim bratom Juricom i ove godine provodi sportske praznike u Orahovici. Dio sadržaja odvijat će se u dvorani, dio na umjetnoj travi, a dio na različitim lokacijama, ovisno o aktivnostima. Što se tiče programskih sadržaja, radit ćemo vježbe ravnoteže, koordinacije i manipulacije predmetima, te tehničke elemente iz pojedinih sportova poput atletike, rukometa, nogometa, gimnastike i drugih. Naravno, sve je prilagođeno djeci i osmišljeno na zabavan način. Također, dio aktivnosti odvijat će se i na jezeru, kada vremenski uvjeti to budu dopuštali, i siguran sam da ćemo svi zajedno uživati, rekao je Jurica Kraljik. Tijekom proteklog tjedna na prometnicama diljem Virovitičko-podravske županije evidentirano je 5 prometnih nesreća, jedna s ozlijeđenim osobama u kojima je jedna osoba zadobila lake tjelesne ozljede, te 4 sa materijalnom štetom. U 3 prometne nesreće počinitelji su napustili mjesto događaja, te jedan počinitelj naknadno pronađen. U jednoj prometnoj nesreći počinitelj je odbio vađenje krvi i urina, dok u ostale 4 prometne nesreće počinitelji nisu bili pod utjecajem alkohola. Ukupno je utvrđeno 485 prekršaja, od kojih 43 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola ili odbijanja alkotestiranja, 177 prekršaja upravljanja vozilom nepropisnom brzinom, 75 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 46 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 3 prekršaja upravljanja vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, 3 prekršaja tehničke neispravnosti vozila i drugo. Najveća koncentracija alkohola u organizmu od 1,99 grama po kilogramu utvrđena je kod vozača starosti 51 godinu, koji je zatečen kako upravlja biciklom u subotu 13. lipnja u 21 sat i 38 minuta u Virovitici. Najveća brzina kretanja vozila od 126 km na sat utvrđena je presretačem u četvrtak 11. lipnja u 16 sati i 30 minuta na državnoj cesti 538 u Suhopolju, gdje je ograničenje brzine kretanja vozila 50 km na sat. Tom brzinom upravljao je 24-godišnji vozač teretnog automobila hrvatskih registracijskih oznaka. Za navedeni prekršaj izdan mu je obvezni prekršajni nalog, kojim mu je izrečena novčana kazna u iznosu od 1320 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 3 mjeseca, te će mu po pravomoćnosti prekršajnog naloga biti dodijeljeno 6 negativnih prekršajnih bodova. Temeljem članka 134. prekršajnog zakona uhićena su 2 vozača, jedan zbog vožnje pod utjecajem alkohola, drugi također zbog vožnje pod utjecajem alkohola i upravljanja vozilom pod zabranom. Temeljem članka 137. prekršajnog zakona zadržan je jedan vozač. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
0: Pratili ste jutarnju kroniku Radio Orahovica. Ostanite sa nama u jutarnjem programu sve do 10 sati i 30 minuta.
2: 95,7 Radio Orahovica.
3: Ja ne treba nikoga da mi govori.

Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Vruće vam je. U željezaru Hidrodom očekuju vas klima uređaji, ventilatori i bazinska oprema za pravo ljetno osvježenje. Sve za ugodnije ljeto

iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, Pogrebne usluge Horvat.

0: Dragi naši, vi ste i dalje uz Panonski radio Orehovica. Ovdje saznajete sve bitno, od prometnih informacija, vremenske prognoze do lokalnih obavijesti. Uz to, naši oglašivači svakodnevno vam donose najbolje ponude i akcije, jer dobra reklama štedi novac i vrijeme. Ostanite sa nama. Glazba, marketing i informacije prate vas na svakom koraku.
1: Radio Orahovica na 95,7.

0: Bambo. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrže plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva, jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Dobro jutro želimo svima koji su se tek uključili. Panonski radio Orehovica i portal 957 donose vam odličnu glazbu i marketinške sadržaje. Ne zaboravite, portal 957 vodeći je po čitanosti u našem kraju, a na društvenim mrežama uvijek među prvima saznajete novosti i oglase. Budite sa nama na svim platformama.

0: Radio Orahovica na 95,7.
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
2: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
4: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
3: Dobrodošli, ovo je naš dom.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je nove sektorske natječaje vrijedne 90 milijuna eura za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Od toga je 60 milijuna eura namijenjeno stočarstvu, a 30 milijuna eura biljnoj proizvodnji. Sredstva su usmjerena na povećanje domaće proizvodnje i jačanje prehrambene samodostatnosti Hrvatske. Potpore će biti dostupne proizvođačima mlijeka, mesa, jaja, voća, povrća, vinove loze, te proizvođačima sjemena i sadnog materijala. Poseban naglasak stavljen je na mikro, male i srednje poljoprivrednike, kojima je namijenjeno 75% ukupnih sredstava. Natječaj za velike korisnike otvaraju se 17. kolovoza, dok će se natječaj za ostale proizvođače raspisivati tijekom jeseni. Dječji vrtić Palčić Orahovica obavještava roditelje da će se inicijalni razgovori za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 održati 17., 18. i 19. lipnja 2026. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Palčić na adresi Franje Gavrančića 18 u Orahovici. Točan termin razgovora za svako dijete objavljen je u rasporedu prema inicijalima i datumu rođenja djeteta radi zaštite privatnosti. Roditelji se mole da na razgovor dođu zajedno sa djetetom. U slučaju dolaska sa dvoje ili više djece, preporučuje se da u pratnji bude još jedna odrasla osoba kako bi se razgovori mogli nesmetano održati. Ako roditelji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti doći u dodijeljenom terminu, potrebno je o tome pravodobno obavijestiti Dječji vrtić Palčić putem elektroničke pošte ili putem telefona. Iz vrtića napominju kako tijek i sadržaj inicijalnog razgovora ne utječu na konačnu odluku o upisu djeteta, već predstavljaju obavezan dio upisnog postupka propisan Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluge Dječjeg vrtića Palčić Orahovica. Voćin će i ove godine biti mjesto okupljanja ljubitelja tradicije dobre zabave i druženja na otvorenom. Kulturno-turistička manifestacija Papučka krijesnica održat će se u subotu 20. lipnja u Velikom parku u Voćinu s početkom u 16 sati. Ova posebna manifestacija oživljava običaj paljenja krijesa uoči svetkovine Svetog Ivana Krstitelja, tradiciju povezanu sa žetvenim običajima i simboličnim pozdravom dolasku ljeta. Podno Papuka i ove će se godine okupiti brojni posjetitelji kako bi uživali u bogatom programu za sve generacije. Posjetitelja očekuje raznovrstan program ispunjen zabavom, glazbom i atraktivnim sadržajima. Najmlađi će uživati u dječjoj predstavi brojnim iznenađenjima, dok će poseban doživljaj večeri biti nastup plesača sa vatrom koji će dodatno obogatiti atmosferu ove jedinstvene manifestacije. Za dobru glazbu i ples pobrinut će se DJ Mario, a svi posjetitelji moći će uživati u pravoj ljetnoj atmosferi pod zvjezdanim nebom. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslijepodne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna neće prelaziti 31 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva,

0: nastavku jutarnjeg i dnevnog programa vašeg omiljenog radija iz studija Radija Orahovica očekuje vas puno dobre glazbe, marketinga i zanimljivosti. Sve aktualnosti, informacije kao i sve druge zanimljivosti mi vam prvi donosimo u vaše domove. Dakle, ne propustite biti uz naš i vaš program, jer mi vam svakoga dana, pa tako i danas, prvi i jedini donosimo sve bitno i hitno u vaše domove, na radna mjesta ili ako ste u prometu, u vaše automobile. A svi vi koji ste trenutno na prometnicama i slušate nas u vašim vozilima, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan put na vašu destinaciju i naravno sretan povratak, kao što prvi želimo i dobro jutro.
1: Jutro, jutro.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, Mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099-262-0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 17. lipnja, na jelovniku je pohani pileći file, restani krumpir i salata. A sutra, 18. lipnja, na jelovniku je pečeni batak, zabatak, mlinci i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na broj 099-302-0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Dođite, uživajte i počastite sa obrokom koji grije dušu i tijelo.
1: Dobro došli, ovo je naš dom.
2: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je nove sektorske natječaje vrijedne 90 milijuna eura za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Od toga je 60 milijuna eura namijenjeno stočarstvu, a 30 milijuna eura biljnoj proizvodnji. Sredstva su usmjerena na povećanje domaće proizvodnje i jačanje prehrambene samodostatnosti Hrvatske. Potpore će biti dostupne proizvođačima mlijeka, mesa, jaja, voća, povrća, vinove loze, te proizvođačima sjemena i sadnog materijala. Poseban naglasak stavljen je na mikro, male i srednje poljoprivrednike, kojima je namijenjeno 75% ukupnih sredstava. Natječaji za velike korisnike otvaraju se 17. kolovoza, dok će se natječaji za ostale proizvođače raspisivati tijekom jeseni. Dječji vrtić Palčić Orahovica obavještava roditelje da će se inicijalni razgovori za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 održati 17., 18. i 19. lipnja 2026. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Palčić na adresi Franje Gavrančića 18 u Orahovici. Točan termin razgovora za svako dijete objavljen je u rasporedu prema inicijalima i datumu rođenja djeteta radi zaštite privatnosti. Roditelji se mole da na razgovor dođu zajedno sa djetetom. U slučaju dolaska sa dvoje ili više djece, preporučuje se da u pratnji bude još jedna odrasla osoba kako bi se razgovori mogli nesmetano održati. Ako roditelji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti doći u dodijeljenom terminu, potrebno je o tome pravodobno obavijestiti Dječji vrtić Palčić putem elektroničke pošte ili putem telefona. Iz vrtića napominju kako tijek i sadržaj inicijalnog razgovora ne utječu na konačnu odluku o upisu djeteta, već predstavljaju obavezan dio upisnog postupka propisan Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluge Dječjeg vrtića Palčić Orahovica. Voćin će i ove godine biti mjesto okupljanja ljubitelja tradicije dobre zabave i druženja na otvorenom. Kulturno-turistička manifestacija Papučka krijesnica održat će se u subotu 20. lipnja u Velikom parku u Voćinu s početkom u 16 sati. Ova posebna manifestacija oživljava običaj paljenja krijesa uoči svetkovine Svetog Ivana Krstitelja, tradiciju povezanu sa žetvenim običajima i simboličnim pozdravom dolasku ljeta. Podno Papuka i ove će se godine okupiti brojni posjetitelji kako bi uživali u bogatom programu za sve generacije. Posjetitelja očekuje raznovrstan program ispunjen zabavom, glazbom i atraktivnim sadržajima. Najmlađi će uživati u dječjoj predstavi brojnim iznenađenjima, dok će poseban doživljaj večeri biti nastup plesača sa vatrom koji će dodatno obogatiti atmosferu ove jedinstvene manifestacije. Za dobru glazbu i ples pobrinuće se DJ Mario, a svi posjetitelji moći će uživati u pravoj ljetnoj atmosferi pod zvjezdanim nebom. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti su uz prolazno više oblaka mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom, osobito u noći te ponovno poslije podne. Vjetar većinom slab, na Jadranu ujutro burin, zatim većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 12 i 16, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna neće prelaziti 31 stupanj Celzijev. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Najbolja domaća glazba.

0: bamba.
1: What's going on?
2: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
3: Tražite brz, domaći i ukusan gablec? Restoran Ložiona u Orahovici ima odličnu ponudu. Danas, 17. lipnja, na jelovniku je pohani pileći file, restani krumpir i salata. A sutra, 18. lipnja, na jelovniku je pečeni batak, zabatak, mlinci i salata. Gablec po cijeni od samo 6 eura naručite na broj 099 302 0547 ili dolaskom u restoran Ložiona Antuna Mihanovića 14 Orahovica. Dođite, uživajte i počastite sa obrokom koji grije dušu i tijelo. Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
4: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
2: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
5: Najbolja domaća glazba.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 18. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci u ulicama Jadranska i Kolodvorska u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Hrana i njega, pa čak i lijek. Opisi su koje često vežemo uz maslinovo ulje koje su mnogi smatrali svetim uljem i simbolom snage i zdravlja. A posebnost ekstra divičanskog maslinovog ulja s otoka Brača nije samo tradicija stara gotovo 2000 godina.
2: Bračko maslinovo ulje proizvodi se od naše autohtone sorte maslina oblica, sorta koja ima blaži okus, nije toliko pikantna kao na primjer istarska ulja ili kao levantinka, ali ima druge svoje karakteristike, znači voćnost, miris na travu i tako dalje. Bračka oblica je i po tome karakteristična, da je bogata fenolima.
1: Pojašnjava Tija Mlinac, upraviteljica poljoprivredne zadruge Supetar, a fenoli iz ekstra divičanskog maslinovog ulja ključni su i za naše zdravlje. Bračko maslinovo ulje s ponosom nosi zaštićenu oznaku izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
4: Ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
5: Dvanaeste sati. Hrvatska nogometna reprezentacija otvara nastup na mundijalu protiv Engleza. Uhiće član posade katamarana nakon tragedije u Splitskim vratima. U Saboru rasprava oko imenovanja Žigmana za novog guvernera HNB-a.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nakon gotovo tjedan dana od početka svjetskog prvenstva, hrvatska nogometna reprezentacija napokon je dočekala svoju prvu utakmicu. Od 22 sata vatreni u Dallasu igraju protiv Engleske.
7: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
8: Od 22 sata kreće kampanja vatrenih na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Englezi su nam dobro poznat protivnik, a svima je u pamćenju posebno urezana ona utakmica polufinala u Rusiji 2018. i Mandžukićev gol u produžecima. O kvaliteti Engleske ne treba puno govoriti, a upravo zato veznjak Atalante Mario Pašalić smatra obranu najvažnijim aspektom igre za pozitivan rezultat.
9: Da je faza obrane ključna, da smo kompaktni, da se branimo, da trčimo, povratnoj trci, da imamo, moramo trčati, moramo biti. Ne smije biti velik razmak između obrane i napadača.
8: Hrvatska ima iskustva igranja teških utakmica na velikim natjecanjima, a upravo to iskustvo donosi mirnoću prije turnira. Veznjak Torina Nikola Vlašić.
10: Nekako se osjeća šok, jer proživio se to prvo prvenstvo, uzeo si medalju i nekako sad se ti ovo već vidiš kako prilike to ide i puno si mirni ko igraš na ovom prvenstvu i nadam se da možemo ponoviti već dobar uspjeh kao što smo imali u Kataru.
8: A kako Englezi vide nas, rekao nam je engleski sportski reporter The Standarda Dom Smith.
5: Mislim da Engleska i dalje vidi Hrvatsku kao momčad koja će biti u 16. finala ili četvrtfinalu. Vjerojatno u četvrtfinalu zapravo. Mislim da je činjenica da igrači koji su nam poznati su sve stariji i odlaze jedan po jedan u mirovinu. To je možda nešto čega su engleski fanovi svjesni i možda se osjećaju kao da iduća generacija neće biti baš toliko dobra kao i prethodna. Znate, teška je to utakmica otvaranja za Hrvatsku. Također je to vrlo teška prva utakmica i za Englesku.
8: U gradovima diljem zemlje priprema s organizirano gledanje utakmica. Središte okupljanja bit će fan zone na otvorenom. One najveće organizira Hrvatsko navijačko veleposlanstvo i udruga Mi Hrvati. U Zagrebu će navijači utakmice moći pratiti na trgu Bana Josipa Jelačića, dok će u Splitu tradicionalno okupljalište biti Zvončac. Predsjednik izvršnog odbora Željko Bulić.
11: Sve je lijepo posloženo, obje fan zone su spremne, tako da mislim da će to biti fantastičan ugođaj, ali sve je to ništa koliko nam je bitna ona jedna pozitivna energija da je prenesemo i da navijamo za naše reprezentativce.
8: A Hrvatski nogometni savez organizirao je vatrene zone na Cvjetnom trgu i u Tvornici kulture u Zagrebu, kao i u Pogonu kulture u Rijeci. Uoči utakmice pitali smo sugrađane kakva su im očekivanja od vatrenih.
12: Može bude kakva medalja.
13: Očekujem da će biti ona drugi ili treći.
14: Pa želim im sreću, jedino to.
15: Da igraju bolje nego što su do sada igrali ovim prekvalifikacijama.
16: Očekujem da će nas uvijek ugodno iznenaditi kao i uvijek.
17: Najbolje.
18: Da sve pobjede i da smo prvi.
19: Da bude dobro i ne trebamo već biti jako, jako, jako zahtjevni, ne?
20: Naj, pobjedu.
17: Biće gusto.
19: Ja mislim da neće daleko dogurati.
20: Drugo mjesto, evo.
21: Želim da budu što dalje, da prođu.
17: Polufinale.
22: Na trećem mjestu.
23: Prvi krug i dosta smo i napravili do sad. Ako jednu leze pobjedimo, idemo do kraja.
24: Pa vidim i na prvom mjestu sa zlatom. Još nam zlato fali.
8: Za Media Servis, Lovro Lenac.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska priopćila je kako je uhićen 33-godišnji član posade katamarana koji je u nedjelju sudjelovao u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima. U tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinio kazneno djelo protiv sigurnosti prometa. Tereti ga se za ugrožavanje posebnih vrsta prometa sukladno odredbama kaznenog zakona. Nakon dovršetka istraživanja uz kaznenu prijavu danas će biti predan pritvorskom nadzorniku, naveli su u priopćenju. Podsjetimo, u nedjelju 14. lipnja katamaran se sudario s jedrilicom na kojoj su bili češki državljani. Poginule su 4 osobe, a 4 su ozlijeđene.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Premijer Andrej Plenković uvodno se na sjednici vlade osvrnuo na cijene goriva koje su od utorka niže.
25: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko Hormuškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju, na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
5: Osvrnuo se i na izmjene kaznenog zakona i posebnog zakona kojim će se uvesti kazna doživotnog zatvora i redefiniranje sigurnosnih mjera.
25: Također uveo bi se i novi institut koji bi bio uređen posebnim zakonom, a to su one osobe koje su po punom izvršenju kazne zakona prepoznate kao društveno opasne osobe, te bi one bile smještene u posebnu ustanovu pod posebni nadzor.
6: Media Servis. Vijesti.
5: Saborski zastupnici na 10. sjednici Hrvatskog sabora raspravljaju o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Na dnevnom redu je prijedlog izmjena zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, ali i imenovanje novog guvernera Hrvatske narodne banke. Sjednica je započela već tradicionalno zahtjevima za stanku. Marija Selak Raspudić u ime Kluba nezavisnih zastupnika kazala je što je funkcija guvernera.
26: Ono kada uvodite euro, uvjerite sve građane da je to super za njih i neće biti inflacije, a posljedice pozitivne osjećate isključivo vi. I to tako da završite na lukrativnom mjestu u središnjim europskim institucijama. Mi nemamo stručnu monetarnu politiku. Nemamo je zato što je ona neodvojiva od vladajuće politike.
5: Na mjesto novog guvernera HNB-a dolazi Ante Žigman, a prozvao ga je MOST-ov Zvonimir Troskot.
27: Ta osoba je kupila stan od Croatia osiguranja mjesec dana prije nego što je postala predsjednikom uprave HANFA-e, pa se postavlja pitanje i kredibiliteta te osobe s obzirom da su osiguravajuća društva upravo društva koje je Hrvatska agencija za nadziranje financijskih usluga i nadzire.
5: Žigman bi trebao biti razriješen pozicije čelnika HANFA-e, a u ime predlagatelja državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić-Lugarić najavila je.
28: Posebnu pozornost dr. Žigman posvećivao je financijskoj pismenosti građana. To možda nije tema koja često privlači naslovnice, ali riječ je o području čiji se učinci vide godinama kasnije.
5: Kandidata ne podržava SDP-ov Mišo Krstičević.
29: Bojim se da je ova posljednja kadrovska popuna te lukrativne pozicije se na nju kvalificirala samo time što je u HANFA-i ljubio ruku mirovinskim fondovima umjesto da ih regulira. Novi guverner je definitivno test banaka položio.
5: U obranu Žigmana i njegova rada u HANFA-i stao je HDZ-ov Ante Sanader. Posebno je istaknuo da je Žigman
30: od suverenosti i stabilnosti, od financijske, ulaganja u financijsku pismenost svih nas koji se ne bavimo dnevno financijama, posebno digitalizacija koja je vrlo važna, borba protiv kibernetičke napada kojim smo svjedoci svakodnevno. To je sigurna garancija da će novi posao raditi isto tako dobro.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Varaždin je na 22, Slavonski Brod, Bjelovar i Gospić broj 24, Daruvar, Sisak i Zagreb su na 25, Osijek, Karlovac i Zadar na 26, u Rijeci, Šibeniku i Dubrovniku je 27, dok je Split na 28 stupnjeva Celzijevih. Pretežno sunčano, uglavnom u unutrašnjosti uz više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 27 do 31 stupanj Celzijev.
6: Media servis. Najbrža istina.
0: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 18. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci u ulicama Jadranska i Kolodvorska u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebeka Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madra

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Orahovici je krajem prošloga tjedna na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo održan 8. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije pod nazivom Sport i srce, jedan od najuglednijih medicinskih tečajeva u Hrvatskoj. Tečaj je organizirao Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u suradnji sa Hrvatskim kardiološkim društvom i njegovim radnim skupinama za e-kardiologiju, prevenciju i rehabilitaciju u kardiologiji te kardiologiju rada i sporta, Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim društvom za integrativnu medicinu. Voditelji tečaja bili su profesor primarius dr. Znanosti Goran Krstačić, profesor primarius dr. Znanosti Aleksandar Vrčev i profesor primarius dr. Znanosti Antonija Krstačić. Na otvorenju tečaja dekan fakulteta profesor dr. Znanosti Aleksandar Vrčev istaknuo je važnost prevencije i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesti, te naglasio kako tjelesna aktivnost ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, ali i da suvremeni sport nosi određene rizike zbog sve većih opterećenja sportaša. Posebno je istaknuo kako Orahovica postaje sve značajnije središte obrazovanja odraslih kroz nove programe, prekvalifikacija za zanimanja dentalnog asistenta i fizioterapeutskog tehničara. Profesor dr. Znanosti Goran Krstačić izrazio je zadovoljstvo velikim odazivom i kvalitetom predavača, naglasivši da je ovogodišnji tečaj prvi put imao i međunarodni karakter sudjelovanjem stručnjaka iz Srbije. Posebno je izdvojio predstavljanje projekta Fakulteta CrossCity, usmjerenog na istraživanje oksidativnog stresa, upalnih procesa i biomehaničkog statusa u pretilosti. Svoje zadovoljstvo nije krio ni poznati hrvatski liječnik, dr. primarius, dr. znanosti Vjekoslav Jeleć iz Kliničkog bolničkog centra Dubrava. Istaknuo je kako se u Orahovici uvijek rado odaziva zbog posebne atmosfere, te pohvalio rad profesora doktora znanosti Aleksandra Vrčeva, kojeg je nazvao vizionarom zaslužnim za stvaranje jednog od najjačih medicinskih centara u Hrvatskoj. U svom predavanju pod nazivom Kozmičko srce govorio je o povezanosti srca i inteligencije, te kroz brojne primjere istaknuo snagu ljudskog srca. 8. poslijediplomski tečaj Sport i srce dobio je vrlo pozitivne ocjene sudionika, te još jednom potvrdio važnost Orahovice kao mjesta stručnog usavršavanja i razmjene najnovijih znanja iz područja moderne kardiologije. Dnevnik. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je nove sektorske natječaje vrijedne 90 milijuna eura za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Od toga je 60 milijuna eura namijenjeno stočarstvu, a 30 milijuna eura biljnoj proizvodnji. Sredstva su usmjerena na povećanje domaće proizvodnje i jačanje prehrambene samodostatnosti Hrvatske. Potpore će biti dostupne proizvođačima mlijeka, mesa, jaja, voća, povrća, vinove loze, te proizvođačima sjemena i sadnog materijala. Poseban naglasak stavljen je na mikro, male i srednje poljoprivrednike, kojima je namijenjeno 75% ukupnih sredstava. Natječaji za velike korisnike otvaraju se 17. kolovoza, dok će se natječaji za ostale proizvođače raspisivati tijekom jeseni. Dnevnik. Ukupno 12 osnovnih i 5 srednjih škola kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija objavilo je natječaj za zapošljavanje 58 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2026-2027. Među školama koje traže pomoćnike nalaze se Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci, te Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Natječaji su objavljeni i za ostale osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije, kojima je osnivač županija, a odnose se na zapošljavanje pomoćnika u nastavi, koji će pružati podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastave u školskoj godini 2026-2027. Zainteresirani kandidati prijave trebaju podnijeti prema uvjetima navedenim u natječajima pojedinih škola. Rok za prijavu je 23. i 24. lipnja 2026. godine. Dnevnik. Dječji vrtić Palčić Orahovica obavještava roditelje da će se inicijalni razgovori za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 održati 17., 18. i 19. lipnja 2026. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Palčić na adresi Franje Gavrančića 18 u Orahovici. Točan termin razgovora za svako dijete objavljen je u rasporedu prema inicijalima i datumu rođenja djeteta radi zaštite privatnosti. Roditelji se mole da na razgovor dođu zajedno sa djetetom. U slučaju dolaska sa dvoje ili više djece, preporučuje se da u pratnji bude još jedna odrasla osoba kako bi se razgovori mogli nesmetano održati. Ako roditelji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti doći u dodijeljenom terminu, potrebno je o tome pravodobno obavijestiti Dječji vrtić Palčić putem elektroničke pošte ili putem telefona. Iz vrtića napominju kako tijek i sadržaj inicijalnog razgovora ne utječu na konačnu odluku o upisu djeteta, već predstavljaju obavezan dio upisnog postupka propisan Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluge Dječjeg vrtića Palčić Orahovica. Dnevnik. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica započela je upise u školsku godinu 2026-2027. nudeći učenicima završnih razreda osnovnih škola širok izbor obrazovnih programa prilagođenih potrebama tržišta rada i nastavku obrazovanja. Budući srednjoškolci mogu odabrati opću gimnaziju te niz strukovnih zanimanja: fizioterapeutski tehničar, poljoprivredni gospodarstvenik, kuhar, konobar, automehaničar, monter strojarskih instalacija i operater za strojne obrade. Škola svojim učenicima omogućuje suvremene uvjete rada, kvalitetnu nastavu, stručnu praksu, sudjelovanje u brojnim projektima te razvijanje znanja i vještina potrebnih za nastavak školovanja i uspješno uključivanje na tržište rada. Poseban naglasak stavlja se na praktičnu nastavu, modernu opremu, međunarodnu suradnju kroz Erasmus Plus programe te pripremu učenika za izazove budućih zanimanja. Iz srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica pozivaju sve učenike i njihove roditelje da se detaljno upoznaju sa ponudom obrazovnih programa i odaberu smjer koji najbolje odgovara njihovim interesima, sposobnostima i planovima za budućnost. Dnevnik. Voćin će i ove godine biti mjesto okupljanja ljubitelja tradicije dobre zabave i druženja na otvorenom. Kulturno-turistička manifestacija Papučka krijesnica održat će se u subotu 20. lipnja u Velikom parku u Voćinu s početkom u 16 sati. Ova posebna manifestacija oživljava običaj paljenja krijesa u oči svetkovine Svetog Ivana Krstitelja, tradiciju povezanu sa žetvenim običajima i simboličnim pozdravom dolasku ljeta. Podno Papuka i ove će se godine okupiti brojni posjetitelji kako bi uživali u bogatom programu za sve generacije. Posjetitelja očekuje raznovrstan program ispunjen zabavom, glazbom i atraktivnim sadržajima. Najmlađi će uživati u dječjoj predstavi brojnim iznenađenjima, dok će poseban doživljaj večeri biti nastup plesača sa vatrom koji će dodatno obogatiti atmosferu ove jedinstvene manifestacije. Za dobru glazbu i ples pobrinuće se DJ Mario, a svi posjetitelji moći će uživati u pravoj ljetnoj atmosferi pod zvjezdanim nebom.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra: pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti. Uglavnom poslije podne. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice. 95,7. Samo hitovi.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
1: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
2: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
3: 95,7 Samo hitovi.

0: Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 18. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci, u ulicama Jadranska i Kolodvorska u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.
1: Radio Orahovica na 95.7.

neka ne do pa nas budu trebali, opet će se gusta magla.

0: Bamba. What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica. Ding, ding.
2: Istočna vrata Papuka i Krndije, mala Švicarska, čista i očuvana priroda, bogata kulturno-povijesna baština. Samo su neki od epiteta koji krase najmanji grad u Virovitičko-podravskoj županiji s dugom i bogatom tradicijom. Brojne manifestacije, povijesni lokaliteti, kupanje, planinarenje, biciklizam, samo su dio toga što možete iskusiti u Orahovici. A uz slavonske delicije, vrhunska vina i rakije, čine nevjerojatan spoj cjelokupnog doživljaja koji ćete okusiti u samom srcu Slavonije. Dodatne informacije možete dobiti na službenoj web, Facebook te Instagram stranici Turističke zajednice grada Orahovice, kao i na broj telefona 099 262 0336. Vaša turistička zajednica grada Orahovice. Brit trgovina Orahovica, prva jedina i prava adresa za sve profesionalce i hobiste. U Britu najbolji asortiman i najpovoljnije cijene svega potrebnoga za gradnju, uređenje i održavanje vaših domova ili okućnica. Sve za instalacije vodovoda i odvodnju, opremanje kupaonice ili kuhinja, ogromna ponuda ručnog i električnog alata, kao i vičane robe. Nevjerojatan asortiman svega za elektroinstalacije, kao i velika ponuda rasvjetnih tijela, televizora, bijele tehnike, malih i velikih kućanskih aparata. A tu je i nezaobilazan odjel svega mogućeg za vaša domaćinstva i naravno odjel igračaka za vaše mališane, kao i poklon za sve prilike. Lider u Slavoniji, Baranji i šire, u ponudi boja, lakova i nezaobilaznih fasadnih sustava svih proizvođača i najpovoljnijih cijena, Brit je dokazano najbolja trgovina, sinonim za najbolji asortiman i cijene. Vaš Brit.
3: Kad poželiš podići ljestvicu gore, mi te podižemo dvije. Ove sezone Adrenalinski park Radlovac stiže s još bogatijim sadržajem, spreman da podigne tvoj doživljaj prirode na višu razinu. Osjeti adrenalinsko iskustvo ziplinom preko Tirkiznog jezera, uživaj u vožnji kanuima, testiraj ekipu u paintballu i otkrij skrivene priče na geološkim stazama u okruženju Papuka i Krndije. A kad poželiš predah, čeka te kafić s pogledom. Kako god okreneš, tvoj dan neće biti običan. Ti biraš tempo, chill ili zabava. Za više detalja posjeti nas na ap.radlovac.hr. Tvoja avantura tek počinje.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice.
4: 100% Orahovačko na 95,7.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 18. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci, u ulicama Jadranska i Kolodvorska, u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing radi Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka i organe jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu, Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu. Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Štrosmajerovoj ulici broj 8.
1: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing radio Orahovice.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ukupno 12 osnovnih i 5 srednjih škola kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija objavilo je natječaj za zapošljavanje 58 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2026-2027. Među školama koje traže pomoćnike nalaze se osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Orahovica, osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci, osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci, te je srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Natječaji su objavljeni i za ostale osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije, kojima je osnivač županija, a odnose se na zapošljavanje pomoćnika u nastavi, koji će pružati podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastave u školskoj godini 2026-2027. Zainteresirani kandidati prijave trebaju podnijeti prema uvjetima navedenim u natječajima pojedinih škola. Rok za prijavu je 23. i 24. lipnja 2026. godine. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica započela je upise u školsku godinu 2026-2027. nudeći učenicima završnih razreda osnovnih škola širok izbor obrazovnih programa prilagođenih potrebama tržišta rada i nastavku obrazovanja. Budući srednjoškolci mogu odabrati opću gimnaziju te niz strukovnih zanimanja: fizioterapeutski tehničar, poljoprivredni gospodarstvenik, kuhar, konobar, automehaničar, monter strojarskih instalacija i operator za strojne obrade. Škola svojim učenicima omogućuje suvremene uvjete rada, kvalitetnu nastavu, stručnu praksu, sudjelovanje u brojnim projektima te razvijanje znanja i vještina potrebnih za nastavak školovanja i uspješno uključivanje na tržište rada. Poseban naglasak stavlja se na praktičnu nastavu, modernu opremu, međunarodnu suradnju kroz Erasmus Plus programe te pripremu učenika za izazove budućih zanimanja. Iz srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica pozivaju sve učenike i njihove roditelje da se detaljno upoznaju sa ponudom obrazovnih programa i odaberu smjer koji najbolje odgovara njihovim interesima, sposobnostima i planovima za budućnost. Dječji vrtić Palčić Orahovica obavještava roditelje da će se inicijalni razgovori za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 održati 17., 18. i 19. lipnja 2026. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Palčić na adresi Franje Gavrančića 18 u Orahovici. Točan termin razgovora za svako dijete objavljen je u rasporedu prema inicijalima i datumu rođenja djeteta radi zaštite privatnosti. Roditelji se mole da na razgovor dođu zajedno sa djetetom. U slučaju dolaska sa dvoje ili više djece, preporučuje se da u pratnji bude još jedna odrasla osoba kako bi se razgovori mogli nesmetano održati. Ako roditelji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti doći u dodijeljenom terminu, potrebno je o tome pravodobno obavijestiti Dječji vrtić Palčić putem elektroničke pošte ili putem telefona. Iz vrtića napominju kako tijek i sadržaj inicijalnog razgovora ne utječu na konačnu odluku o upisu djeteta, već predstavljaju obavezan dio upisnog postupka propisan Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluge Dječjeg vrtića Palčić Orahovica. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali otocima od 21 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. 95,7 Radio Orahovica.

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orahovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovice. Move your ass now.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 18. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci, u ulicama Jadranska i Kolodvorska u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ukupno 12 osnovnih i 5 srednjih škola kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija objavilo je natječaje za zapošljavanje 58 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2026-2027. Među školama koje traže pomoćnike nalaze se osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci, osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci, te srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Natječaji su objavljeni i za ostale osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije, kojima je osnivač županija, a odnose se na zapošljavanje pomoćnika u nastavi, koji će pružati podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastave u školskoj godini 2026-2027. Zainteresirani kandidati prijave trebaju podnijeti prema uvjetima navedenim u natječajima pojedinih škola. Rok za prijavu je 23. i 24. lipnja 2026. godine. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica započela je upise u školsku godinu 2026-2027. nudeći učenicima završnih razreda osnovnih škola širok izbor obrazovnih programa prilagođenih potrebama tržišta rada i nastavku obrazovanja. Budući srednjoškolci mogu odabrati opću gimnaziju te niz strukovnih zanimanja: fizioterapeutski tehničar, poljoprivredni gospodarstvenik, kuhar, konobar, automehaničar, monter strojarskih instalacija i operater za strojne obrade. Škola svojim učenicima omogućuje suvremene uvjete rada, kvalitetnu nastavu, stručnu praksu, sudjelovanje u brojnim projektima te razvijanje znanja i vještina potrebnih za nastavak školovanja i uspješno uključivanje na tržište rada. Poseban naglasak stavlja se na praktičnu nastavu, modernu opremu, međunarodnu suradnju kroz Erasmus Plus programe te pripremu učenika za izazove budućih zanimanja. Iz srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica pozivaju sve učenike i njihove roditelje da se detaljno upoznaju sa ponudom obrazovnih programa i odaberu smjer koji najbolje odgovara njihovim interesima, sposobnostima i planovima za budućnost. Dječji vrtić Palčić Orahovica obavještava roditelje da će se inicijalni razgovori za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 održati 17., 18. i 19. lipnja 2026. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Palčić na adresi Franje Gavrančića 18 u Orahovici. Točan termin razgovora za svako dijete objavljen je u rasporedu prema inicijalima i datumu rođenja djeteta radi zaštite privatnosti. Roditelji se mole da na razgovor dođu zajedno sa djetetom. U slučaju dolaska sa dvoje ili više djece, preporučuje se da u pratnji bude još jedna odrasla osoba kako bi se razgovori mogli nesmetano održati. Ako roditelji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti doći u dodijeljenom terminu, potrebno je o tome pravodobno obavijestiti Dječji vrtić Palčić putem elektroničke pošte ili putem telefona. Iz vrtića napominju kako tijek i sadržaj inicijalnog razgovora ne utječu na konačnu odluku o upisu djeteta, već predstavljaju obavezan dio upisnog postupka propisan Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluge Dječjeg vrtića Palčić Orahovica. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice. Radio Orahovica 95,7.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 18. lipnja radi radova na elektroenergetskom postrojenju doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci u ulicama Jadranska i Kolodvorska u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju. Više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

0: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice. Obrt za usluge Ferum iz Orahovice nudi pranje deka, jorgana i jastuka, uslužno peglanje stolnjaka, zavjesa, posteljine i rublja. Vlasnici hotela, restorana, kafića i kuća za odmor, vaši problemi sa pranjem i peglanjem napokon su riješeni. Ferum, vlasnice Ane Kukuruzović-Boljkovac, za vas obavlja i čišćenje kuća, stanova, stambenih zgrada, poslovnih prostora i ureda. U ponudi je i dubinsko kemijsko čišćenje tapeciranog namještaja i tepiha, pranje kućnih i ugostiteljskih sjedalica svih dimenzija, ali i čišćenje unutrašnjosti automobila, kako bi vaše vozilo ponovno zasjalo i dobilo novi život. Brzo, povoljno, kvalitetno i profesionalno. Ferum radi onda kada vama treba. Nazovite 098 474 493 ili dođite osobno u Orahovicu Riječani 1. Obrt za usluge Ferum Orahovica. Peru, peglaju i vraćaju svježinu vašem domu, prostoru i vozilu.
1: Restoran Ložiona u Orahovici poziva sve koji planiraju proslave da svoja slavlja organiziraju u restoranu Ložiona u Orahovici. Uz vrhunsku hranu i uslugu očekuje vas i veliki izbor toplih i hladnih napitaka po najpovoljnim cijenama u jedinstvenom interijeru restorana Ložiona. Svi zainteresirani za proslave mogu se javiti i rezervirati svoj termin na broj telefona 099-801-7924. Vidimo se u restoranu Poduzeća Ružica Grad na adresi Antuna Mihanovića 14, restoran Ložiona Orahovica.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
3: Ormar Wiener Plus 385 eura, stolica Vivaldi 55 eura, regal Rebecca Plus 395 eura, klub stola Tena 89 eura, madrac Aktual Top 200x80 139 eura. Posjetite salon namještaja Naš dom u Našicama u Strossmayerovoj ulici broj 8.
2: Dobrodošli, ovo je naš dom.
0: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga. Marketing Radio Orahovice.

0: 95,7 samo hitovi.
1: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

znaš, moram ti reći, ne moram izdurat. Ovdje svako svoju priču priča zna, a ja pojma nemam što se to zbiva. Kao da svi su se preli, ludi kljiva. Znaš, moram ti priznat, da nije mi lako. Odi, svako karte namišta po svom, i niko u svom tijelu mira nema. Svako svakom neki novi

0: What's going on?
1: Slijedi program koji sadrži plasman proizvoda i usluga Marketing Radio Orahovica.
2: Novo u Orehovici. Nova cvjećarnica i pogrebne usluge Štefok sada su vam na usluzi od 0 do 24 sata na Trgu Svetog Florijana iza Vatrogasnog doma. Uz višegodišnje iskustvo u organizaciji ispraćaja pokojnika nudimo kompletnu pogrebnu opremu po pristupačnim cijenama, podizanje i vraćanje nadgrobnih ploča te zaštitu susjednih grobova. U vlastitoj cvjećarnici izrađujemo vijence, bukete i aranžmane od svježeg rezanog cvijeća i kvalitetne svile, kao i lampione svih vrsta i boja. Posjetite nas na adresi Trg Svetog Florijana broj 4 ili nazovite 099-642-9358. Štefok Orahovica. Dostojanstveno, profesionalno i dostupno 24 sata dnevno.
3: Tražite sigurnost za svoju štednju i izvrsne uvjete za svoj novac? Slatinska banka ima rješenje za vas. Uz našu oročenu štednju po atraktivnim kamatnim stopama, vaš novac ne samo da je siguran, nego i raste. Ne čekajte, potražite najbližu poslovnicu Slatinske banke ili nas kontaktirajte online. Saznajte više na www.slatinska-banka.hr.
1: Slušali ste program koji je sadržavao plasman proizvoda i usluga.

Obavijest Elektroslavonije Osijek. Dana 18. lipnja, radi radova na elektroenergetskom postrojenju, doći će do prekida u isporuci električne energije u mjestu Breštanovci, u ulicama Jadranska i Kolodvorska, u vremenu od 9 do 11 sati. U slučaju lošeg vremena, radovi se odgađaju. Više informacija pročitajte na našim službenim stranicama.

svakoga dana. Radio koji diše s vama. Radio Orahovica. Na 95,7 MHz.

kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probode, pa da zajedno po livadi sokola poteramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada,

0: za tebe, sunce didino.
1: Najbolja tamburaška glazba.

U teškim trenucima posljednjeg ispraćaja vaših najmilijih, pogrebne usluge i cvjećarnica Horvat vaš su pouzdan partner. Na jednom mjestu nudimo kompletnu pogrebnu opremu, ukop i ispraćaj pokojnika, prijevoz iz inozemstva, organizaciju kremiranja, izradu vijenaca i cvjetnih aranžmana po vašoj želji te dostavu na željenu lokaciju. Izlazimo na svaki vaš poziv i dostupni smo od 0 do 24 sata. Brojevi telefona 099 507 3242 ili 098 957 8350. Uvijek uz vas, pogrebne usluge Horvat.

0: Radio Orahovica. Dnevnik. Poštovani slušatelji, pratite Dnevnik Radio Orahovica.
1: U Orahovici je krajem prošloga tjedna na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo održan 8. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja prve kategorije pod nazivom Sport i srce, jedan od najuglednijih medicinskih tečajeva u Hrvatskoj. Tečaj je organizirao Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u suradnji sa Hrvatskim kardiološkim društvom i njegovim radnim skupinama za e-kardiologiju, prevenciju i rehabilitaciju u kardiologiji te kardiologiju rada i sporta, Hrvatskim olimpijskim odborom i Hrvatskim društvom za integrativnu medicinu. Voditelji tečaja bili su profesor primarius dr. Znanosti Goran Krstačić, profesor primarius dr. Znanosti Aleksandar Vrčev i profesor primarius dr. Znanosti Antonija Krstačić. Na otvorenju tečaja dekan fakulteta profesor dr. Znanosti Aleksandar Vrčev istaknuo je važnost prevencije i rehabilitacije kardiovaskularnih bolesti, te naglasio kako tjelesna aktivnost ima ključnu ulogu u očuvanju zdravlja, ali i da suvremeni sport nosi određene rizike zbog sve većih opterećenja sportaša. Posebno je istaknuo kako Orahovica postaje sve značajnije središte obrazovanja odraslih kroz nove programe, prekvalifikacija za zanimanja dentalnog asistenta i fizioterapeutskog tehničara. Profesor dr. Znanosti Goran Krstačić izrazio je zadovoljstvo velikim odazivom i kvalitetom predavača, naglasivši da je ovogodišnji tečaj prvi put imao i međunarodni karakter sudjelovanjem stručnjaka iz Srbije. Posebno je izdvojio predstavljanje projekta Fakulteta CrossCity, usmjerenog na istraživanje oksidativnog stresa, upalnih procesa i biomehaničkog statusa u pretilosti. Svoje zadovoljstvo nije krio ni poznati hrvatski liječnik, dr. primarius, dr. znanosti Vjekoslav Jeleć iz Kliničkog bolničkog centra Dubrava. Istaknuo je kako se u Orahovici uvijek rado odaziva zbog posebne atmosfere, te pohvalio rad profesora doktora znanosti Aleksandra Vrčeva, kojeg je nazvao vizionarom zaslužnim za stvaranje jednog od najjačih medicinskih centara u Hrvatskoj. U svom predavanju pod nazivom Kozmičko srce govorio je o povezanosti srca i inteligencije, te kroz brojne primjere istaknuo snagu ljudskog srca. 8. poslijediplomski tečaj Sport i srce dobio je vrlo pozitivne ocjene sudionika, te još jednom potvrdio važnost Orahovice kao mjesta stručnog usavršavanja i razmjene najnovijih znanja iz područja moderne kardiologije. Dnevnik. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je nove sektorske natječaje vrijedne 90 milijuna eura za ulaganje u primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Od toga je 60 milijuna eura namijenjeno stočarstvu, a 30 milijuna eura biljnoj proizvodnji. Sredstva su usmjerena na povećanje domaće proizvodnje i jačanje prehrambene samodostatnosti Hrvatske. Potpore će biti dostupne proizvođačima mlijeka, mesa, jaja, voća, povrća, vinove loze, te proizvođačima sjemena i sadnog materijala. Poseban naglasak stavljen je na mikro, male i srednje poljoprivrednike, kojima je namijenjeno 75% ukupnih sredstava. Natječaji za velike korisnike otvaraju se 17. kolovoza, dok će se natječaji za ostale proizvođače raspisivati tijekom jeseni. Dnevnik. Ukupno 12 osnovnih i 5 srednjih škola kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija objavilo je natječaje za zapošljavanje 58 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2026-2027. Među školama koje traže pomoćnike nalaze se osnovna škola Ivane Brlić Mažuranić Orahovica, osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci, osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci, te je srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Natječaji su objavljeni i za ostale osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije, kojima je osnivač županija, a odnose se na zapošljavanje pomoćnika u nastavi, koji će pružati podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastave u školskoj godini 2026-2027. Zainteresirani kandidati prijave trebaju podnijeti prema uvjetima navedenim u natječajima pojedinih škola. Rok za prijavu je 23. i 24. lipnja 2026. godine. Dnevnik. Dječji vrtić Palčić Orahovica obavještava roditelje da će se inicijalni razgovori za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 održati 17., 18. i 19. lipnja 2026. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Palčić na adresi Franje Gavrančića 18 u Orahovici. Točan termin razgovora za svako dijete objavljen je u rasporedu prema inicijalima i datumu rođenja djeteta radi zaštite privatnosti. Roditelji se mole da na razgovor dođu zajedno sa djetetom. U slučaju dolaska sa dvoje ili više djece, preporučuje se da u pratnji bude još jedna odrasla osoba kako bi se razgovori mogli nesmetano održati. Ako roditelji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti doći u dodijeljenom terminu, potrebno je o tome pravodobno obavijestiti Dječji vrtić Palčić putem elektroničke pošte ili putem telefona. Iz vrtića napominju kako tijek i sadržaj inicijalnog razgovora ne utječu na konačnu odluku o upisu djeteta, već predstavljaju obavezan dio upisnog postupka propisan Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluge Dječjeg vrtića Palčić Orahovica. Dnevnik. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica započela je upise u školsku godinu 2026-2027. nudeći učenicima završnih razreda osnovnih škola širok izbor obrazovnih programa prilagođenih potrebama tržišta rada i nastavku obrazovanja. Budući srednjoškolci mogu odabrati opću gimnaziju te niz strukovnih zanimanja: fizioterapeutski tehničar, poljoprivredni gospodarstvenik, kuhar, konobar, automehaničar, monter strojarskih instalacija i operator za strojne obrade. Škola svojim učenicima omogućuje suvremene uvjete rada, kvalitetnu nastavu, stručnu praksu, sudjelovanje u brojnim projektima te razvijanje znanja i vještina potrebnih za nastavak školovanja i uspješno uključivanje na tržište rada. Poseban naglasak stavlja se na praktičnu nastavu, modernu opremu, međunarodnu suradnju kroz Erasmus Plus programe te pripremu učenika za izazove budućih zanimanja. Iz Srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica pozivaju sve učenike i njihove roditelje da se detaljno upoznaju sa ponudom obrazovnih programa i odaberu smjer koji najbolje odgovara njihovim interesima, sposobnostima i planovima za budućnost. Dnevnik. Voćin će i ove godine biti mjesto okupljanja ljubitelja tradicije dobre zabave i druženja na otvorenom. Kulturno-turistička manifestacija Papučka krijesnica održat će se u subotu 20. lipnja u Velikom parku u Voćinu s početkom u 16 sati. Ova posebna manifestacija oživljava običaj paljenja krijesa u oči svetkovine Svetog Ivana Krstitelja, tradiciju povezanu sa žetvenim običajima i simboličnim pozdravom dolasku ljeta. Podno Papuka i ove će se godine okupiti brojni posjetitelji kako bi uživali u bogatom programu za sve generacije. Posjetitelja očekuje raznovrstan program ispunjen zabavom, glazbom i atraktivnim sadržajima. Najmlađi će uživati u dječjoj predstavi brojnim iznenađenjima, dok će poseban doživljaj večeri biti nastup plesača sa vatrom koji će dodatno obogatiti atmosferu ove jedinstvene manifestacije. Za dobru glazbu i ples pobrinuće se DJ Mario, a svi posjetitelji moći će uživati u pravoj ljetnoj atmosferi pod zvjezdanim nebom.
2: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme sutra: pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti. Uglavnom poslije podne. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali i otocima od 21 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzijeva. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, pratili ste Dnevnik Radio Orahovice. Ostanite i dalje uz program Radio Orahovice na frekvenciji 957.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Orahovice.
0: U proteklih sat vremena uživali ste uz tamburašku glazbu Udri žico jače.
2: Radio Orahovica na 95,7.

0: Radio Orahovica. Vijesti.
1: Lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji. Pratite vijesti Radio Orahovice. Ukupno 12 osnovnih i 5 srednjih škola kojima je osnivač Virovitičko-podravska županija objavilo je natječaj za zapošljavanje 58 pomoćnika u nastavi za školsku godinu 2026-2027. Među školama koje traže pomoćnike nalaze se osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Orahovica, osnovna škola Antuna Gustava Matoša Čačinci, osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Zdenci, te srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica. Natječaji su objavljeni i za ostale osnovne i srednje škole na području Virovitičko-podravske županije, kojima je osnivač županija, a odnose se na zapošljavanje pomoćnika u nastavi, koji će pružati podršku učenicima s teškoćama u razvoju tijekom nastave u školskoj godini 2026-2027. Zainteresirani kandidati prijave trebaju podnijeti prema uvjetima navedenim u natječajima pojedinih škola. Rok za prijavu je 23. i 24. lipnja 2026. godine. Srednja škola Stjepana Ivšića Orahovica započela je upise u školsku godinu 2026-2027. nudeći učenicima završnih razreda osnovnih škola širok izbor obrazovnih programa prilagođenih potrebama tržišta rada i nastavku obrazovanja. Budući srednjoškolci mogu odabrati opću gimnaziju te niz strukovnih zanimanja: fizioterapeutski tehničar, poljoprivredni gospodarstvenik, kuhar, konobar, automehaničar, monter strojarskih instalacija i operator za strojne obrade. Škola svojim učenicima omogućuje suvremene uvjete rada, kvalitetnu nastavu, stručnu praksu, sudjelovanje u brojnim projektima te razvijanje znanja i vještina potrebnih za nastavak školovanja i uspješno uključivanje na tržište rada. Poseban naglasak stavlja se na praktičnu nastavu, modernu opremu, međunarodnu suradnju kroz Erasmus Plus programe te pripremu učenika za izazove budućih zanimanja. Iz srednje škole Stjepana Ivšića Orahovica pozivaju sve učenike i njihove roditelje da se detaljno upoznaju sa ponudom obrazovnih programa i odaberu smjer koji najbolje odgovara njihovim interesima, sposobnostima i planovima za budućnost. Dječji vrtić Palčić Orahovica obavještava roditelje da će se inicijalni razgovori za upis djece u pedagošku godinu 2026-2027 održati 17., 18. i 19. lipnja 2026. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Palčić na adresi Franje Gavrančića 18 u Orahovici. Točan termin razgovora za svako dijete objavljen je u rasporedu prema inicijalima i datumu rođenja djeteta radi zaštite privatnosti. Roditelji se mole da na razgovor dođu zajedno sa djetetom. U slučaju dolaska sa dvoje ili više djece, preporučuje se da u pratnji bude još jedna odrasla osoba kako bi se razgovori mogli nesmetano održati. Ako roditelji iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti doći u dodijeljenom terminu, potrebno je o tome pravodobno obavijestiti Dječji vrtić Palčić putem elektroničke pošte ili putem telefona. Iz vrtića napominju kako tijek i sadržaj inicijalnog razgovora ne utječu na konačnu odluku o upisu djeteta, već predstavljaju obavezan dio upisnog postupka propisan Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju te Pravilnikom o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluge Dječjeg vrtića Palčić Orahovica. Vrijeme sutra. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti uz umjerenu i povećanu naoblaku, lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, a ponegdje može i zagrmjeti, uglavnom poslije podne. Vjetar slab, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 14 do 19, na obali otocima od 21 do 24, a najviša dnevna uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzijeva. Poštovani slušatelji, hvala vam na pozornosti. U programu Radio Orahovice pratili ste vijesti.
0: Slušali ste vijesti Radio Orahovice.

član društva uprave, direktor Predrag Rudić, glavni urednik, urednica za informativni i protokolni sadržaj Danijela Kalem, urednica za glazbeni i zabavni sadržaj Cecilija Balikić-Rudić, medijski partneri Medija Servis, Glas Slavonije, Osječka televizija, HRT. Sadržaje Radio Orahovice pratite na radiofrekvenciji 95,7 MHz ili putem interneta, portalu 957 i društvenim mrežama. Također, radijski program možete pratiti u cijelom svijetu putem live streama www.radioorahovica.hr. Kontaktirajte nas na e-mail adresu marketing telefon 033 673 272. Poštovani slušatelji, pozivamo vas da i sutra budete uz našu frekvenciju od 6 do 22 sata. Želimo vam ugodnu i laku noć. Želi vam tim Radio Orahovica.